Eu ira vai na o tiara ngona o iopu. Ai ore mori mau faare fa tu tu ai ona pupu ngā maona tinga. Oro o mori mau wina ai le pipi I mau pea o iopu I rona atua. Fai mai le tari ai iopu na o sau ma le re lava lava ma le manawa ro tina. Ole a o fo iatu iai ma le re lava lava. Na fo ino mai e iova. Na ave seino fo I e iova, I a wha manu wina le suafo iova. Ato nore tari le a iopu na ola ola ai, le nganga tau